etwa mu nese twa mu kabia enti obehwe se na tena ye no bebo modian na sidio simpo o dama o de bebe di nse mu atena obi ano obetumi edia ye adwuma na afa otumi ebu hu akonta papa edi ama Ghana fo na odinsem ina tu jwa bra na okopie mu mechre eye Ghana Highway Authority ebo modian kopie mu ewo northeast regional office kosiade twa mu yi na wo ye anase wo kwa inspection or akwan ahudu obi nu a ye ama ho kwan di ama contract no e na onumianfo ewra gboja e de ekotu jua kire se contractor bobo modin se oron ne ba ba hwe mo gan oman Ghana isika shuri ene die sa contractor no tudu hufo on pa me no ho kra ansa na mpo ono ankasa no etumi apa me no na yewra eye agboja kire mu a o hwe se the economic challenges which is sika sem ayetari o memha na ye prepre se be sika nso sika sem na ibibi o na so ni na emu no Ghana fo bo modin tu eto na enu abie ne bobo ano kugu finance ministry so atiche ne kakra na ebi so atumi aso no so na so ye no so na ye tibi ma no se onbo modin a na mfa nkoy akwan ahodo na ebe wiase wo ye contracted ye kwani bi dia mon na enso la kadaska attitude suban boni suban tantan ya ensem fata e kwan yase wo nya ase wo nye wonya atisons osuafo ba beje contract ne fi unsem pe o ntemo anode utiso kwa kugu akwantu pono so ene ado chese sasuban no etwem wiye no free mu a he ye de sika chichiri die be wura eye ministry ne mu se de kwa ya kwan so be wiase no na akwan e fe na akwan ye ntumi anye ne papa bia ensu ho boni fe ne se shoddy work ye tumi aye shoddy work ho afi akontebu asi ye tumi bu matimemfo so no ye ntumi embu ye wura agboja chese woni mi na yade a etwe mu kura enti ono waye ona jense obeye adjuma e de ama Ghana fo papa na Ghana fo tumi ehun adjuma o ye na fe bana kontebu nso a otumi ebu na ohwe ose ohwe afi 2022 eba 2024 wa akontebu a ade ba kwa oman ye ntumi embu ne kes ne papa no ene se obana tena ye wonu mu a ye ntumi embu akonta papa kura amfa ma timemfo afa eye akwan ahodwo no a ye anas ye si ewo mamu hanum o chese we no a kire eda di pefe kire sampa sikadodwo no na etimi enwunu egu amamfo kotokum ene adiem enti minister swafoi e kire se edjumayefo a wo Ghana Highway Authority ene agencies ahodwo a she ni minister na hwe ase no ehwe so mbe ye adjumaden ene adjuma so na etimi aboa ma wone ye adjuma wo honum sabio e ma metnet na office keke na ebe wiase no na se no num ne no nan bo a otumi atamo bag na wakofie o ko ehia se omi ko adjuma kirese eno no nye enye suban papa nti wu bia no a wi adjuma e wo Ghana Highway Authority no bo modin se wo ko a abrani abrebi adjuma se wo tumi ye no ye na bo modin se obeye adjuma din na etumi aboa na kirese highway eye authority ana se highway staff no omo se fata se se de wa ye adwuma den no yetumi ebo na baso a yebetumi abo na baso afa engineers nso a mwo honom enhwe se obetumi ayi adwuma te se doctor fo ene nurse fo posi fo ene afa Bank of Ghana staff un se de omutumi tu omo ho e de ye omo adwuma ene ade no kire se highway engineers nso embo modin pa se obetu omo ho ansi wo ayi adwuma den de asomo man no fi se se de enwuma kwa hudo mbobo su e bo modin tu omo si wo no no so omso mu tu omo ho esi wo e de aye adwuma betumi abo pa de anka betumi akonkan pa enu ti mbo modin se ombetu omo hosio na abo adwuma na yewura agboja e de ne sem be wie no kye se ohwe kwan ya oman ye fa so eto ye nema de boniface po comment bia e ya na enu so e asem foforo kura na ni ne mu no obehwe wo na so ye wonom no ahwe na enyoma bi ese fata se omso omutumi ahwe mu yie na omutumi ahwe mu yie mpo se ba ne so mu ko inspect project ahodo bi na ama supervisor contractors ahodo bi so a ene eno so be ya de be ye whenever bo on to pa ya kire se abrani abribia no be inspect project ahodo ene contractors ahodo e wo man mu se ye ma no contract no otumi ko site anase wan ko site otis os wafo ba no ene wetumi tutumika ko pii mo site wo anase eno so tese ni na ya dia yewra gboja kire se oba ba hwe na wetu hu anamon na ni nsemu no kire se wo hwe ahyan ahudu obi ni mu am eya na emprempi no wo no etumi edi tu akwan ene ya dia eya na bi eye se obeye

0: 1,500 ekosi 2,000 kilometers akwantimpon ahodwo sa akwan ahodwo ni na no ye akwan a edu ba bi na se ukọ na se ese o return back sensan bra ya na ha dwene pa nunti ene du ba bi na enyema no aye bibia ho a akwanhia ne ade nsutumi emama no ho no so ene ade ọchẹ se ni na no eya na jina akwan a enye ene ade nti na osuafo ọchẹ se ene wire cradle se obehwe ma oman gana yesika ya na yetumi ede eye ejuma wo mamu na ebe wi asesu entumi bua kontem famati mamufo na sigana kwakodi amamfo sika kotukum na ya wosi no dodugo bebrebe no ọchẹ se na suo ye na behwe se sidi anasa sempoa ene yedi bewura road ministry wono ho a yebetumi ono betumi bua ho akonta akere sampa sika ye yede ma no no weni ene yetumi ede ye infrastructures ahodo ese fata se ese ye no ono na so ye no betumi aye na etumi aboa se de be Ghana fo betumi ye gidie e road ministry mu e ma se koba ne mpo se se yedi sika bi e ba atena ye wono mo a nipa bia anase Ghana ni bia betumi so atena we die se de sika kono ye nim se tie bia ye betumi ebu hu akonta ede amatimamfo a yura gboja ekyere se Ghana fo nko so nya gidie e road ministry ni mafi se kwan bia so akwan ahodo bia e ho ese omutumi wie no by 2027 de se de tie bia ombetumi ewiwi na ehu akontabu no so etumi akọ ede amatimamfo
1: ebusia so kuso otia na pano nsia brema kwa nkasie na ye pim so akọ ye nim na we nim se ade ba kọ a e ha dwene pa e wo man mu na idi o man nya bebre no ano e ye nrubone no ma manfo bebre na wade ato ho so na wo nom na eno e na IGP special operation team no wona bo modin etu ngrofo bi so sai nam so e ma nipa eduoson in 974 ye nse eso mo ni nano e ye nrubone ho dwedie a woni edie na ohwe se adwumedia woni ye ya na woni soso so obehwe na wona wodi nrubone ba omen mu na enye no nkwa ene num adwuma hodo na isu hodo se ye criminal activities ahodo koso titiru ewo upper east region no a eno enam perifo tu susa emen se kusu samrantie weni enemu na odi odi to judge there say say dwume di anas operation woni yeye e wo mebo so ni de toso adunu ena afa made bo so ni de toso adunu mi nu e wo afim pim mi nu ni adunu ensiemo na de wo ye ni nano eye de wo hwe na fe ade bia no efa no drug related offenses ahodo woni eye o man mu e betumi etusu sa enu akire say ye basabasa ye e koso na fe cross border criminal network no si betumi etusu sa ni na ne betumi aboa enti se obi free togo no we pim my concro gani mu na anazo bi nsu ye gani ni nonzu kopi mu togo anazo sa ngrofo mi ni wa ye omu hunze obi di dwa na be dwa boni no wo be no wetu mu ina eso sa eno eno operation di nkan e koso e wo paga e wo Ghana ne Burkina Faso e hye no so buffer zone no so a woni nam so me onse so mranti ba ku eduanan mu 40 na wonse so mu no ne mu emema eye edunu enwotwe 28 na fe ema no eye edu emienu 12 na wore tuja ekyere se izanipa eduane yechi womuyi emu eduono miensa hana woye Ghana fo enu enwotwe eye Nigeria fo na emu sia e Burkina base Burkina fo ibi afe Mali ni bako ena togulisi nso eni bako a wini nano eye drubo ni ujidie ya ena ugusu wa wini die nyanye nukua endi ya niyama wansisu mu ebino eye parcel of sack of suspended narcotic substance ebie endi yu ibie ya pasre ena ekaho enu echile no ya dia wani ya motobike baku enumua wane ezuse no ena wadi jina so anaso wade fa enyome na wade chiche endi wade besi ha na wade kwa ha na wade kwa ha na wade kwa ha eno ene na so wade di se ejumai na enenu echire no eye mebusu ni de toso adunu mienu no ene wosan so ekoye bakoka weno wone ebumodi akọ bebi a ohwe no ukọ na Vurungu municipality ni mu a wone elje nrubo ne hu adwuma papa didi kan no eye anaze bebi a wone tumi kọ ye ne condemn road corridor no after 6 sports na fe lighter in sports ho ene wone kọ ye ne honso no wonse kosu nipa bakọ eduasa enan 34 mua emono wono zise uni nano eye nirubone hu jedi ebi ena uzise woni die na omono nsoro emu aduasa mienu ena woni ye meme emu mienu nso eye ma ejapade anase nyoma hodo woni tumiji firi wonchen eno eye ba motorbikes ne ba ku ba ku du ba ku 11 ena fe nirubone bi se ye ewi anase tramone ya die nso no eno so woni ji bebre nu anso etumi edi from nchen ye no kwa and ye abrofo sigreti ebi different no a ene no so otumi eje edi firi wonchen na esanse mrate wonesi so wono wajin se ndrubone num enya de obetwo ho afiri ho ene nti washa se no kwa no de bekwa nanim nti apoze fo nse so mu wodo mu egwaku jire mu e wo high court emu mienu high court 2 a presiding member na se presiding judge otna asem no so justice ns pascal gemazi onani obi otna asem no so na nam so ema emu edun sia de yaramande wom atumi agopim e police custody a emu enkaya no so ye se na yehwe nim se se omo ayarmande omno omo pii mu e wo court ojun bosu ni de toso enan wa fim bi menu ni edunu enziemo emu edunu mienu nso e pozifo na e jrese woni guzo wona wa kaache wo bo ma hwima hodo etume ekoso Ghana Police Service edia tu enyenim ekyrese enkafo na akeyina we pozifo akaache a woyina no ebo ma hwima hodo etume koso bebia wodri rubone no efri eba ne wona wodi se adwuma no ho ebi ene sa basabase ye nam so ma wodi ewo mpotem ho ina no obetu abo ne yetu sa ngrofo ina eso sa ewo mpotem ho na benefo dia tu dwa ekyrese Ghana fo ina ka ma kuma nto mo yem na dia woni ye enya dia wonye one day show ne mum no obehwe na fi wetumi atoya so etumi aboa ma enyoma etumi akwananim ene nti ebre no bre no ina no obehwe se operation obetumi akoso ne ba bi era sani pa bonfo etumi akwakwa tena na so wona akwakwa sha ndie ndrubone ho gwedie woni di ne pa no bi watena ye bia

0: so ejo ne fe so sansam no fe so chere so we dey asempa na ebetumi abwa won kase pa ama wetumi abwa djuma no wadre wadre na fe etumi abwam na wie no san ku pium ka so polyclinic ho ana sanso ne djuma efo ho no mo kwotwe nkomo chere so wo bwa djuma papa pa na wakomi ya hodo mienu ansanampo pium wo no na we no de okoka won ne ho ano eno abia na oka chere won se djuma wo bo no woni ahu na woni so so pa ban no ehwe djuma wo ye na won so obehwe na enyuma bia ebeboa ma se mfidie ahodo a se tumi de ba empo se obi ye refa obi efri ba bi se o se ye de ne eba ho no mo a won so etumi accommodate won enyuma bi so a won so ntumi nye na o se etumi refa nipa no de free polyclinic ho e de ko kase mu no so no doctor professor aye sudan kwa chere se ni na ya dia aban ne behwe wetumi ayo afei staff no adwuma e fon kasa so welfare no so e ya de obehwe na wetumi ayi ni na kama kama fisem peni for say ye mfa ye funupan en sha ben enitini ma ahodo ye fa wona sitini mu ni ade nso no e ya de obetumi aye half ministry no betumi ahwe na waye ni na kama kama na nsemode nam e nyina ne se kwan ye befa so na ye bewo akola na ma me betena so na afei eba no so e betena si ya de ba kwan eda wana kuma sopa enunti ena wanam enti abaye nubeshe na sedi okoka wane huwansu no okatire polikrini fuwe woku kasuwansu se se tiyebi ya abaye nubeshe abo ni humo din sedi ebe ya ubi efe yifuno kwa wa utumi au afa no afa ni ba sedi ebe ya saa nsemua ubi kwa uutumi nyane mba anase obano kwa baye omamina mbano ni nano etuo etumi cho omemuha
1: Ebusi anya mpim koyene mu ewa no panu sia kan kasir mu na mede obogrum ewo bochili nga bofra wedin finsia ensia wa hrene nkwa ya ni na ni se ensu ho ayeden ewo mpotim ho enam so ema mufuri ya chinchia eno ena wono koto septic tank bi ya ho no mu ewo liberty estate ewo gbechire a wone ebo modin se woni se ensuri bi yehundi yeye wa koto ensuri mu a enam so wa hwere ne nkwa na ukopie mu ogbechira bichira kwe bebia efa no nsusem ho epa de ano ayeden pa ema se mufra no so ya ende we nam ha na we su nam krum na ni gallons ni kon ho ni kongu kura no na edi ni rubber dan kon ho no chinsa ni na ne se opensu obetumi edi edware ana so betuya se bi edi akofie na re ho semi esi edakwasie de ya mebusumi ni de toso edunu anan ewa fimpimi no ni edunu ensiemu ena abofre ekohwe ne nkwa ye ya ne di abofre yenya ne ti se different ye abi na abe woni sensu awo efie ba kwana se woni gusu a woni sensu a ewo hono mo no amanfo ehunde ye na so ma bofre eko to mu na adisha woni tempo de mo e chire se gusu o sensu na ena oto mu die na nso woni tumi bo ye eyi na nso ye ade a watumi afemu ahwere no kwa akwa ya ro hosem na wone chire se sane me anase die si ye ena so ma mpenifo woni tempo tem honomo a hawo papa mo wonso wodo anu di sem atujwa e chire se won ye won blemo bia nemum no ensu a entume emba e won potem ho en ne nam so emma bufre wetumi akwakọ hwere ne nkwa so obenye ensu na se pipe beba mpo wetumi abubi di asi ho enya de etumi eba ene sa nti ene akwakọ ye ha opa ewo empotem ho na mpenifuo anase timemfuo bia wone wo chire se abo mufra wono wompotem ode ade chini ade sembia no a se wode wo galon ne wo gungu enam wompotem ba bia ni sanse ensuo eni wonti ba bibia obehun se ensuo wo bia no wono bo wura ho se wono ekoko se bi ene ne nan so ema bofrei wa ku hie na kwen hie wo ya na wo chire se mpenifuo hwe na fe wontume embo ana ensuo ya eho ayeden ewo bo chiri ne mpotem ono ye ntume entu eso esa timemfo bia wono wo ede ato mpenifo anim e kyerɛ sɛ wo hwɛ na afɛ enhyehyɛ pɔ obetumi de agu akwam na ama ensuo atumi nyanya baabi pa ebetua sɛ ensuo no atumi akɔ so ɛno akyerɛ nsu no ɛmeamea ahodoɔ bebre no ayɛ sɛ ensuo hɔ nom a wo hwɛ a ɛyɛ open no yɛntumi hwɛ sɛ ebetumi akata so yie pa na atumi aboa ama sɛ obi kɔkɔ sɛ bia nasa bɔhwɛ bi kɔkɔ sɛ bia wɔamfa mu ankɔ ankɔhwɛre ne nkwa naso ankɔ ankɔtumuma wɔntumi ahwɛre ne nkwa ɔde atu dwa no kurakura mu ena woje se humbe nyeze mpinifuwa de nshe pape tuyegu wa kwemu ne mpimpre ya eba nusio hunse mpadi ya baimbe tunyayi bibi edi afa huwa sedi ya beya wanebe ye nusio edi ya kwemu sedi ya beya nei ochina anasa adi cheno jisi yei ebi unko nkosi eni adi cheno ya disembia se mufrenam uo pinsuwe ni se mufrenu pinsuwe nsudia eni ya humbe nyeze bebi obi nsuwe bi obesa na se mpinifuwa re nafu we mtumia re nwa pipe ne ama pepepa na we mtumia bububi mfensi sifia adi chie bi nsuno ube mwuse DSC ene zine nzi sedi yebe ya mpinifo yebe tumi esi saadi yeyo kwa niti wanreze insio hon seme ehon ayedin ewo gwe chileni nempote mwono wanre na untusu anamon
0: ewisa anapaka siye yedi besi ya na yedi mwase da mabuafu aso ya sene ewo kasiye sikafemu Mco Ventures ye biya ya ope shen edi edi ujuma sebiya ene uko di juma bi na opesa ko rent e shen na mutumi muyeku muinano tumi egum kama na fe mode ko ana se ankura ankura se oboga bi efiru bebi aba na opesa shen di akofa na free airport ko si fiam so Mco Ventures ye yen shishe ni na no de ma kama kama enu chiri se ebi so a opebi ato se ye home use car brand new car mfa woni usika ukura twebenye woni yen chuchu nkomo na eko benkuru mu na bibi bia eko yi a Eshenu binye bi na wosu otu miya drive ene kama kama pa ye otema Community 6 Vertical Plaza Building mu ene ye wofre ye wo 0246-528380 anase 0248-637923 Ghana Meat Sauce ye store batanya na chese ney open mapapa pa ye ye ye wono wame mu hanko tu dia ne josu eno no ya bomo di abo atinasye ya chese eney the promote Ghana nyoma koto nti se ope Ghana nyoma de yenom de yeshe de yefra ni nyina no a piemu Ghana ministers enkraba tabi ebenwo obi nyoma ni bi ye wo emu wonso mienu ayakofa ba omamba African rice afi restar brown rice Ghana fo age emu mienu atumu a enya asam ketwa se ye fried rice no pesa wo ye plain rice jollof rice anase mutu rice water anopay eshehe mu kama bibi ejina yi pa timso wa modia kwenye nubi na entumi emboawo hwehwe Ghana ministers ye chira kwanye watama committee 2 plan b fm ya bronson nchimu haye ye onkraba tane baako e wo hosanso na spinter road enso e wo committee 18 junction enso ye onkraba tane baako wo ho wini ba ofimfini mantam ye bentrom hospital junction no woni ye entwetwe enkomo 0206 798723 0206 798723 ebusia kasie nesi ye sore so na agudie mu nsema mrantie no aba betua wo so enu echire hye no so se ye beprenko so e di ama oman Ghana anapo ya pasa makafo a ye besu mu kasie kwan so edi amje so e ye ohene kena anapo ye menai
1: adomba kwa bra usi disturb boy
0: ye mamu mu enitia ye jimenyado

0: etui ediama enipa no bino omoso echima eno so enya dia no krebo nemum no etuo ma akuma aku 4000 musaken no ekwa mu de befa soo se e de petro beguso ni apagyade atumu se e be nane made ya de fofro se e be ne den se e be ne den no eku echima emrepom no omo ne ganafo ene edwatada na chese yabo na hunsem na timi dia toponten se ene ye piefra pa ene ye digya ekwa kwotutu ma na se e be ne den no Small Arms Commission and Afrens Asuya ehwe afisam do moman kunku ganachima etimpondie eba betobbo ntinaga na fwade sie hu se ampa etu omoji ye no weni wei eno mode baye sabi oman banbo no ebegina ne nan esoa
1: gentu fa sa bo akwade ebresia ma wotu a nensem mo de bum yenko piemu ewo asante mantam ahinin kro kumase mu na eyade a meyo ya ne owo kumase na nia bresa krodom ya chrese nsem nyina ne sem Jadi bia ya ewo crow from market ho ya kirese ade yi wo mu ye se wonu be ye nye ne jadi fo e timpintin kwa wonu ye tinisu e tinisu wo kirese e jadi bia no na mpenifo betutu fom ye se ye be ye ne ye be ye okena ye wonu mu nyinti no ama ne won so kro nye ba bi mpo e ne wonu makoko di dwa ye de bi rada wo mu ebo mpenifo eso se mpenifo nhwe na o me bibi mfa homa wonu na crow from market no Yentumi yemewie na omso emma meye dwuma na bibia no ntumi enkoyie emma wonmo na wei ena eye KMA ya oye meyo ewo kumase na kirese wanu ena oye abani crach peni ebutum ewo hoye Richard Ofori ajiman eye buadi wo